Isto tako po večeri same kalješ, te bi zahvali blagoslovi i da učenikom svojim govoreći, zamite i pite iz njega svi. Ovo je kalješ moje krvi, novoga i vječnoga zaveza, kad će se proliti za vas i za sve ljude na oprošćenje grihov. Ovo činite meni na spomen.

Ufra kanavi se čuje Jakob Amadeus Tobler svoj rodjen dan. Od srca sve najbolje, čuda zdravlja, sriče, veselja i ljubavi želju mama, sestra Jara, Florian, Wolfgang, oma Ivica, Maximilian, Bettina, Martin, oma Evi, opa Erich, kuma Andreja, kum Andi s obiteljom, Feri, Renata, obitelj Dona i obitelj Fellinga. Živio naš dragi Jakob. Za Jakoba će dozajačiti fantomi. Sretan rodjendan.

Vince Obojković ledečom jačkom nove pop zvijezde Bruno Rački šalje srdačne pozdrave svim prijateljem i poznancem, osebujno teti Teriki i teti Hildi na Dolenskoj klupi u Pinkovcu. Bruno Rački će zajačiti i za Klaudiju i Štefana Halvaksa, dami je još jednom.

Zadnja jačka našega današnjega koncerta ide u Klimpuh i to za Maricu Vlašić. David Prior joj šalje srdačne pozdrave. Ja, Judit Herceg, za danas hvalim na slušanju i želim još lipi ugodan večer i sutra dobri start u novi tajedan ili u novo školsko ljeto. S Bogom!